ikke promotion. Dette er ikke reklame. Jeg synger om ting som har skjedd meg, så navnet må jeg jo ha med. Allikevel tror jeg nok dette blir bannlyst av NRK. Så kanskje dette er siste gang du hører sangen nå. Jeg ble lurt med annen kompis på et helt uskyldig brekk. Det er fint å få noen latter uten alt for mye mekk. Så nå rømmer vi fra alt, men

fasonger med størrelsen på jur. Norges Bondelag, der var han fra. Han var fra Norges Bondelag. Jævla bonde. Norges Bondelag. Dette ikke promotion. Dette ikke reklame. Jeg synger om ting som har skjedd meg, så navnet må jeg ha med. Allikevel tror jeg ikke krinken. Vi ønsker dette spilt, for alt blir kalt reklame hvis det ikke er redaksjonelt. Jeg ble hektet på en surrute og klept over liten vær. Vi fikk kontakt til sjampe hvor jeg sto og pusha klær. Jeg synes hun var bedre uten, men jeg fikk en 4-5 av de hundrevis av plakka som jeg hadde med seg hjem.

Tidenes annonsekjøp med poster og spots. Alle bilder i annonsene var jævla kule shots. Nå har alle ting forandret, jeg kjent og populær. Og hvis du ringer, sier svareren din dessverre at jeg ute.

0: Antipop med den beste musikken fra 80-tallet. Og nå får du siste nytt.
1: En person ble skutt og drept av Secret Service-agenter etter skyting nær det hvite huset i Washington i natt norsk tid. Den mistenkte gjerningspersonen dro et våpen opp fra en veske og startet å skyte, og Donald Trump satt i det ovale kontor da rundt 30 skudd ble avfyrt. Minst en person drept og 16 skadd etter et massivt russisk angrep mot Ukraina i natt. I hovedstaden Kyiv en person drept etter at et russisk missil traff en boligbygning. I går kveld advarte president Volodymyr Zelensky om at Russland kan komme til å angripe Ukraina med et hypersonisk missil. En kvinne i 40-årene funnet bevisstløs etter en ulykke med en elsparkesykkel i Holmestrand i natt. Hun sendt med hodeskader til sykehus. Ifølge politiet så var det ingen vittner til ulykken, men de tror ikke at andre har vært involvert. En ung kvinne falt opp mot 8 meter ned i en sjakt i Bergen i natt. Hun gikk gjennom en metallrist som ga etter over et parkeringshus. Brannvesenet måtte hente kvinnen opp, og hun ble fraktet med uklart skadeomfang til sykehus. Og nå i morgentimene ble 5 personer evakuert etter en boligbrann i Horten. Det er ikke meldt om skadde eller savnede personer. Brannvesenet har kontroll på brannen og på spredningsfaren. Nyhetene, Patrik Honningsvåg.

0: Henrik er 4 år og alvorlig syk. Han tilbringer mye tid på sykehus, et sted som ofte oppleves både kjedelig og skummelt for barn. Venting, undersøkelser, behandling. Stiftelsen Sykehusbarn skaper lyspunkter i hverdagen til barn på sykehus med tiltak som musikkterapi, ansiktsmaling og sykehusbamser. Sist Henrik skulle innlegges, gledet han seg. Den dagen ble Henrik en tøff tiger.
1: Hei, du har lurt på om dere har sånne dukkeklær,
2: ja? Ja, det har vi her borte. Skal vi se.
1: Her, ja.
2: Ja, så her er det masse søte ting å velge mellom.
1: Ja, her var det veldig mye.
2: Vet du kanskje hva slags dukke det er? Eller hvor stor den er?
1: Den er vel sånn cirka 30 centimeter.
2: Ja, skal vi se, da blir det, da blir det disse her. De er jo veldig søte, da. Mm. Er det en gave, eller?
1: Nei, det er til datteren min.
2: Ja, riktig. Vet du hvilken type dukke hun har?
1: Nei, det er til datteren min.
2: Åh, ja.
1: Ja.
3: Noen av de største miraklene i verden er ganske små. Prematurforeningen gir støtte og råd til alle som lever med for tidlig fødte barn. Les mer på prematurforeningen.no.
4: Sendingen presenteres av Helvetesuka på Viaplay.

0: Gutepop med den beste musikken fra 80-tallet. Og nå får du siste nytt.
1: En ny mann pågrepet etter voldshendelsen i Stavanger i går ettermiddag. Han siktet for drapsforsøk etter at en mann i 30-årene ble sendt med alvorlige skader til sykehus. Mannen som ble pågrepet i går nå løslatt fordi mistanken mot ham svekket, opplyser politiet. En person ble skutt og drept av Secret Service-agenter etter skyting nær Det hvite huset i Washington i natt norsk tid. Den mistenkte gjerningspersonen dro et våpen opp fra en veske og startet å skyte. Og Donald Trump satt i det ovale kontor da rundt 30 skudd ble avfyrt. Minst en person drept og 16 skadd etter et massivt russisk angrep mot Ukraina i natt. I hovedstaden Kyiv en person drept etter at et russisk missil traff en boligbygning. I går kveld advarte president Volodymyr Zelenskyj om at Russland kan komme til å angripe Ukraina med et hypersonisk missil. En ung kvinne falt opp mot 8 meter ned i en sjakt i Bergen i natt. Hun gikk gjennom en metallrist som ga etter over et parkeringshus. Brannvesenet måtte hente kvinnen opp, og hun ble fraktet med uklart skadeomfang til sykehus. En kvinne i 40-årene funnet bevisstløs etter en ulykke med en elsparkesykkel i Holmestrand i natt. Hun sendt med hodeskader til sykehus. Ifølge politiet så var det ingen vitner til ulykken, men de tror ikke at andre har vært involvert. Nyhetene, Patrick Honningsvåg.

0: Gutepop med den beste musikken fra 80-tallet. Og nå får du siste nytt.
1: Russland har brukt det hypersoniske missilet i angrep på Kyiv i går kveld. Det opplyser det ukrainske luftforsvaret. I går kveld advarte president Volodymyr Zelensky om at Russland forberedte et angrep med et slikt missil. Og Russland har utført et omfattende drone- og missilangrep flere steder i Ukraina. Det meldes nå om flere drepte og skadde etter et bombeangrep mot et tog i Pakistan. Soldater og deres familier var ombord i toget. Ifølge pakistanske medier over 16 personer drept og 50 skadd i angrepet, blant dem flere barn og kvinner. En ny mann pågrepet etter voldshendelsen i Stavanger i går ettermiddag. Han siktet for drapsforsøk etter at en mann i 30-årene ble sendt med alvorlige skader til sykehus. Mannen som ble pågrepet i går nå løslatt fordi mistanken mot ham svekket, opplyser politiet. En fenomenal prestasjon, det sier landslagstrener Petter Thoresen etter at Norge for første gang slo Sverige i ishockey-VM etter ordinær tid. Norge vant kampen i går kveld 3-2 og står nå med 3 seire i gruppespillet, og kvartfinalehåpet lever.
2: Det bare nesten rørende for gutta selv, for trenerteamet, for hele staben, men også for det norske folk, og ser at da vi sier vi skal gjøre på vår måte, og det går vi ut og gjør i dag.
1: Nyhetene, Patrik Honningsvåg.

0: Hvert år behandles over 350 000 barn på sykehus i Norge. For mange er sykehusbesøk preget av redsel og usikkerhet. Stiftelsen Sykehusbarn bidrar med tiltak og aktiviteter som musikkterapi, ansiktsmaling og bamsesykehus. Små lyspunkt i barnas sykehushverdag. Stiftelsen Sykehusbarn jobber med å skape gode opplevelser og fine minner som barn på sykehus vil huske med glede.
1: Hei, du har lurt på om dere har sånne dukkeklær,
2: ja? Ja, det har vi her borte. Skal vi se.
1: Her, ja.
2: Ja, så her er det masse søte ting å velge mellom.
1: Ja, her var det veldig mye.
2: Vet du kanskje hva slags dukke det er? Eller hvor stor den er?
1: Den er vel sånn cirka 30 centimeter.
2: Ja, skal vi se, da blir det der.

0: Pop med den beste musikken fra 80-tallet. Og nå får du siste nytt.
1: Russland har brukt det hypersoniske missilet i angrep på Kiev i går kveld. Det opplyser det ukrainske luftforsvaret. I går kveld advarte president Volodymyr Zelenskyj om at Russland forberedte et angrep med et slikt missil. Og Russland har utført et omfattende drone- og missilangrep flere steder i Ukraina. Det meldes nå om flere drepte og skadde etter et bombeangrep mot et tog i Pakistan. Soldater og deres familier var ombord i toget. Ifølge pakistanske medier over 16 personer drept og 50 skadd i angrepet, blant dem flere barn og kvinner. En ny mann pågrepet etter voldshendelsen i Stavanger i går ettermiddag. Han siktet for drapsforsøk etter at en mann i 30-årene ble sendt med alvorlige skader til sykehus. Mannen som ble pågrepet i går nå løslatt fordi mistanken mot ham svekket, opplyser politiet. En fenomenal prestasjon, det sier landslagstrener Petter Thoresen etter at Norge for første gang slo Sverige i ishockey-VM etter ordinær tid. Norge vant kampen i går kveld 3-2 og står nå med 3 seire i gruppespillet, og kvartfinalehåpet lever.
2: Det er bare nesten rørende for gutta selv, for trenerteamet, for hele staben, men også for det norske folk, og ser at da vi sier vi skal gjøre det på vår måte, og det går vi ut og gjør i dag.
1: Nyhetene, Patrik Honningsvåg.

0: get hot. Summer might get hot.
1: NN3, hva kan jeg hjelpe deg med?
2: Det har vært en ulykke. Jeg trenger ambulanse med en gang.
1: Ok, men først, hva stemte du på ved forrige valg?
2: Hæ?
1: Hvilken religion har du?
2: Religion?
1: Altså, det her må vi vite før vi kan hjelpe deg.
3: Slik er det ikke i Norge. Men ikke alle er like heldige. Leger uten grenser hjelper de som trenger det mest, uansett. Les mer på legerutengrenser.no.
4: Henrik er 4 år og alvorlig syk. Han tilbringer mye tid på sykehus, et sted som ofte oppleves både kjedelig og skummelt for barn. Venting, undersøkelser, behandling. Stiftelsen Sykehusbarn skaper lyspunkter i hverdagen til barn på sykehus med tiltak som musikkterapi, ansiktsmaling og sykehusbamser. Sist Henrik skulle innlegges, gledet han seg. Den dagen ble Henrik en tøff tiger.
3: Sendingen presenteres av Helvetesuka på Viaplay.

0: Latterpop med den beste musikken fra 80-tallet. Og nå får du siste nytt.
1: En mann er siktet for grov vold mot en kvinne som ble alvorlig skadd i Asker i går kveld. Det opplyser politiet til Budstikka. Kvinnen i 40-årene ble sendt med skuddskader til sykehus. Politiet jobber ut fra flere hypoteser, både at det kan være en villet handling eller at det har vært et uhell. Det ble brukt en pistol i hendelsen. Den siktede avhøres nå. Du må miste litt frihet for at andre ikke skal miste livet. 38 personer er døde i trafikken til nå i år. 10 flere enn ved utgangen av mai i fjor, som også var et dystert år. Målet og visjonen er at ingen skal miste livet i trafikken. Fagsjef for trafikksikkerhet i Trygg Trafikk, Bård Morten Johansen, sier at det krever nye grep.
2: Så er det dessverre sånn at en god del av de tiltakene, de handler om å begrense den enkeltes frihet. Det handler om at du ikke skal få kjøre så fort du har lyst til. Du må bruke sikkerhetsutstyr.
1: Et ras av jord, stein og is dekker nå en strekning på 300 meter over Gaustadveien i Hjartdal i Telemark, det melder politiet. Det er ikke kommet meldinger om at personer eller biler ble tatt av raset. Det har vært en ny natt med støy og høy musikk fra russebusser. På Eidsvoll ble flere titall busser bortvist fordi musikken var så høy at flere hus ristet. Russen må nå holde seg unna kommunen i 2 døgn. Nyhetene, Patrick Honningsvåg.

0: Hvert år behandles over 350 000 barn på sykehus i Norge. For mange er sykehusbesøk preget av redsel og usikkerhet. Stiftelsen Sykehusbarn bidrar med tiltak og aktiviteter som musikkterapi, ansiktsmaling og bamsesykehus. Små lyspunkt i barnas sykehushverdag. Stiftelsen Sykehusbarn jobber med å skape gode opplevelser og fine minner som barn på sykehus vil huske med glede.
1: Hei, du har lurt på om dere har sånne dukkeklær,
2: ja? Ja, det har vi her borte. Skal vi se.
1: Her, ja.
2: Ja, så her er det masse søte ting å velge mellom.
1: Ja, her var det veldig mye.
2: Vet du kanskje hva slags dukke det er? Eller hvor stor den er?
1: Den er vel sånn cirka 30 centimeter.
2: Ja, skal vi se. Da blir det disse her. De er jo veldig søte, da. Er det en gave, eller?
1: Nei, det er til datteren min.
2: Ja, riktig. Vet du hvilken type dukke hun har?
1: Nei, det er til datteren min.
2: Åh, ja.
1: Ja.
3: Noen av de største miraklene i verden er ganske små. Prematurforeningen gir støtte og råd til alle som lever med for tidlig fødte barn. Les mer på prematurforeningen.no.
4: Sendingen presenteres av Helvetesuka på Viaplay.

0: beste musikken fra 80-tallet. Og nå får du siste nytt.
1: En mann er siktet for grov vold mot en kvinne som ble alvorlig skadd i Asker i går kveld. Det opplyser politiet til Budstikka. Kvinnen i 40-årene ble sendt med skuddskader til sykehus. Politiet jobber ut fra flere hypoteser, både at det kan være en villet handling eller at det har vært et uhell. Det ble brukt en pistol i hendelsen. Den siktede avhøres nå. Du må miste litt frihet for at andre ikke skal miste livet. 38 personer er døde i trafikken til nå i år. 10 flere enn ved utgangen av mai i fjor, som også var et dystert år. Målet og visjonen er at ingen skal miste livet i trafikken. Fagsjef for trafikksikkerhet i Trygg Trafikk, Bård Morten Johansen, sier at det krever nye grep.
2: Så er det dessverre sånn at en god del av de tiltakene, de handler om å begrense den enkeltes frihet. Det handler om at du ikke skal få kjøre så fort du har lyst til. Du må bruke sikkerhetsutstyr.
1: Et ras av jord, stein og is dekker nå en strekning på 300 meter over Gaustadveien i Hjartdal i Telemark, det melder politiet. Det er ikke kommet meldinger om at personer eller biler ble tatt av raset. Det har vært en ny natt med støy og høy musikk fra russebusser. På Eidsvoll ble flere titall busser bortvist fordi musikken var så høy at flere hus ristet. Russen må nå holde seg unna kommunen i 2 døgn. Nyhetene, Patrik Honningsvåg.

0: 113, hva kan jeg hjelpe deg med?
1: Det har vært en ulykke, jeg trenger ambulanse med en gang.
0: Ok, men først, hva stemte du på ved forrige valg?
1: Hæ?
0: Hvilken religion har du?
1: Religion?
0: Altså, det her må vi vite før vi kan hjelpe deg.
2: Slik det ikke I Norge, men ikke alle like heldige. Leger uten grenser hjelper de som trenger det mest, uansett. Les mer på legerutengrenser.no.
3: Hei, du har lurt på om dere har sånne dukkeklær,
4: ja? Ja, ja, det har vi her borte. Skal vi se.
3: Her, ja.
4: Ja, så her det masse søte ting å velge mellom.
3: Ja, her var det veldig mye.
4: Vet du kanskje hva slags dukke det eller hvor stor den
3: Den vel sånn cirka 30 centimeter.
4: Ja, skal vi se, da blir det, da blir det disse her. De jo veldig søte, da. Det en gave, eller?
3: Nei, det til datteren min.
4: Ja, riktig. Vet du hvilken type dukke hun har?
3: Nei, det til datteren min.
4: Åh, ja.
3: Ja.
5: Noen av de største miraklene I verden ganske små. Prematurforeningen gir støtte og råd til alle som lever med for tidlig fødte barn. Les mer på prematurforeningen.no.
6: Sendingen presenteres av Helvetesuka på Viaplay.

0: beste musikken fra 80-tallet. Og nå får du siste nytt.
1: Jonas Gahr Støre fordømmer nå Russlands angrep mot Ukraina i natt. Angrepene rammet sivile og sivil infrastruktur og er av en størrelse og karakter man ikke har sett tidligere, sier statsministeren. Han mener det viser Russlands totale mangel på vilje til fred. Tyver stjal 18 tonn med laks fra en sjømatbedrift på Dal i Eidsvoll. Det opplyser politiet, som nå skal prøve å finne ut hvordan et slikt tyveri i det hele tatt er mulig, skriver Romerikes Blad. Tre unge menn er pågrepet etter at politiet fant et skarpladd våpen i en bil som havnet av veien i Oslo i natt. Politiet reagerte på hastigheten til bilen, som kom i motgående retning, og da de satte på blålysene, så ga bilen full gass og ble borte. Bilen ble funnet i grøfta noen hundre meter unna, og med våpenet i bilen. Storbritannia kan nå få sin varmeste måling i mai noensinne. Neste uke så er det ventet temperaturer opp mot 33 grader. Det er en hetebølge som treffer store deler av Vesteuropa nå, og Spania, Portugal og Frankrike får også temperaturer godt over normalen, helt opp mot 39 grader noen steder, men denne varmen kommer ikke til Norge. Nyhetene, Patrick Honningsvåg.

0: Henrik er 4 år og alvorlig syk. Han tilbringer mye tid på sykehus, et sted som ofte oppleves både kjedelig og skummelt for barn. Venting, undersøkelser, behandling. Stiftelsen Sykehusbarn skaper lyspunkter i hverdagen til barn på sykehus med tiltak som musikkterapi, ansiktsmaling og sykehusbamser. Sist Henrik skulle innlegges, gledet han seg. Den dagen ble Henrik en tøff tiger.
1: Hei, du har lurt på om dere har sånne dukkeklær,
2: ja? Ja, det har vi her borte. Skal vi se.
1: Her, ja.
2: Ja, så her er det masse søte ting å velge mellom.
1: Ja, her var det veldig mye.
2: Vet du kanskje hva slags dukke det er? Eller hvor stor den er?
1: Den er vel sånn cirka 30 centimeter.
2: Ja, skal vi se. Da blir det, da blir det disse her. De er jo veldig søte, da. Er det en gave, eller?
1: Nei, det er til datteren min.
2: Ja, riktig. Vet du hvilken type dukke hun har?
1: Nei, det er til datteren min.
2: Åh, ja.
1: Ja.
3: Noen av de største miraklene i verden er ganske små. Prematurforeningen gir støtte og råd til alle som lever med for tidlig fødte barn. Les mer på prematurforeningen.no.
4: Sendingen presenteres av Helvetesuka på Viaplay.

er ikke reklame. Jeg synger om ting som har skjedd meg, så navnet må jeg jo ha med. Allikevel tror jeg nok dette blir bannlyst av NRK. Så kanskje dette er siste gang du hører sangen nå.

han sa greia ikke fasongen med størrelsen på jur. Norges Bondelag, der var han fra. Han var fra Norges Bondelag. Jævla bonde. Norges Bondelag. Dette ikke promotion. Dette ikke reklame. Jeg synger om ting som har skjedd meg, så navnet må jeg jo ha med. Allikevel tror jeg ikke krinken. Vi ønsker dette spelt. For alt blir kalt reklame hvis det ikke er redaksjonelt. Jeg ble hektet på en surrute og klept opp liten vær. Vi fikk kontakt til sjappe hvor jeg sto og pusha klær. Jeg synes hun var bedre uten, men jeg fikk en 4-5 av de hundrevis av plakka som jeg hadde med seg hjem.

0: så mange som kjøper poster og spots. Alle bildting forandret, jeg kjent og populær. Og hvis du ringer, sier svareren min dessverre at jeg ute til lunsj. Ja da, ja da, ja, ja, ute til lunsj. Ute til lunsj.
1: Sendingen presenteres av Helvetesuka på Viaplay.

0: Gutepop med den beste musikken fra 80-tallet. Og nå får du siste nytt. Siste nytt.
1: Jonas Gahr Støre fordømmer nå Russlands angrep mot Ukraina i natt. Angrepene rammet sivile og sivil infrastruktur og er av en størrelse og karakter man ikke har sett tidligere, sier statsministeren. Han mener det viser Russlands totale mangel på vilje til fred. Tyver stjal 18 tonn med laks fra en sjømatbedrift på Dal i Eidsvoll. Det opplyser politiet, som nå skal prøve å finne ut hvordan et slikt tyveri i det hele tatt er mulig, skriver Romerikes Blad. Tre unge menn er pågrepet etter at politiet fant et skarpladd våpen i en bil som hamnet av veien i Oslo i natt. Politiet reagerte på hastigheten til bilen som kom i motgående retning, og da de satte på blålysene så ga bilen full gass og ble borte. Bilen ble funnet i grøfta noen hundre meter unna og med våpenet i bilen. Storbritannia kan nå få sin varmeste måling i mai noensinne. Neste uke så er det ventet temperaturer opp mot 33 grader. Det er en hetebølge som treffer store deler av Vesteuropa nå, og Spania, Portugal og Frankrike får også temperaturer godt over normalen, helt opp mot 39 grader noen steder, men denne varmen kommer ikke til Norge. Nyhetene, Patrick Honningsvåg.
0: Tide at du tester deg selv og dine musikkunnskaper. Dette er P8-pops i ett år. Vi spør når låtene vi spiller kom ut, og du får se hvor mye du kan. I ett år nå, og få svaret om noen få minutter.

Klarte du å gjette riktig år? Riktig svar 1983. Om ikke lenge kommer neste mulighet til å gjette året her på P8 Pop.

Husker du når denne sangen ble gitt ut? Riktig svar 1983. Snart får du en ny mulighet, så følg med.

0: Gjettet du riktig år? Denne gangen var året vi skulle frem til 1986. Dette Gjett året på P8 Pop. Neste mulighet til å gjette får du om noen få minutter.
1: NN3, hva kan jeg hjelpe deg med?
2: Det har vært en ulykke. Jeg trenger ambulanse med en gang.
1: Ok, men først, hva stemte på ved forrige valg?
2: Hæ?
1: Hvilken religion har du?
2: Religion?
1: Altså, det her må vi vite før vi kan hjelpe deg.
3: Slik det ikke i Norge. Men ikke alle like heldige. Leger uten grenser hjelper de som trenger det mest, uansett. Les mer på legerutengrenser.no.
4: Hei, du har lurt på om dere har sånne dukkeklær,
5: ja? Ja, det har vi her borte. Skal vi se.
4: Her, ja.
5: Ja, så her det masse søte ting å velge mellom.
4: Ja, her var det veldig mye.
5: Vet du kanskje hva slags dukke det er? Eller hvor stor den er?
4: Den er vel sånn cirka 30 centimeter.
5: Ja, skal vi se. Da blir det, da blir det disse her. De er jo veldig søte, da. Er det en gave, eller?
4: Nei, det til datteren min.
5: Ja, riktig. Vet du hvilken type dukke hun har?
4: Nei, det til datteren min.
5: Åh, ja.
4: Ja.
6: Noen av de største miraklene i verden er ganske små. Prematurforeningen gir støtte og råd til alle som lever med for tidlig fødte barn. Les mer på prematurforeningen.no.
7: Sendingen presenteres av Helvetesuka på Viaplay.

gjettet du riktig år? Denne gangen var det riktige svaret 1989. Om ikke lenge kommer neste mulighet til å gjette året her på P8.

året på P8-pop. Gjett året. Her enda en P8-klassiker. Men vet du når de ble gitt ut? Gjett året og få svaret.

Pops i et år. Nesten alle husker denne låten. Men ikke alle husker når den ble gitt ut. Vet du hvilket år vi skal frem til? Gjett året og få svaret om et par minutter.

0: et år. Og denne gangen skulle vi frem til 1988.
1: Sendingen presenteres av Helvetesuka på Viaplay.

0: Gutepop med den beste musikken fra 80-tallet. Og nå får du siste nytt.
1: Tidligere direktør i dyreparken i Kristiansand, Edvard Moseid, død. Han døde i formiddag etter kort sykeleie, melder dyreparken. Moseid ble kjent som pappaen til Julius i 1981 fra tv-serien om skimpansen. Han ble 81 år gammel. I Tyrkia har det brutt ut protester i Ankara etter en kontroversiell domsavgjørelse som annullerer valget av lederen for opposisjonspartiet. Opprørspolitiet har stormet partiets hovedkvarter for å kaste ut den nåværende ledelsen og gjeninnsette den tidligere lederen. Demonstrantene har blitt møtt med tåregass og gummikuler. Ada Hegerberg fikk en tung oppladning til Champions League-finalen på Ullevål stadion i går kveld. Fredag kveld så var det innbrudd hjemme hos henne i Frankrike, og hun måtte håndtere saken langt utover natten, melder TV 2. Hegerberg startet likevel finalen for Lyon, men laget tapte 4-0 mot Barcelona. Nå skal Norge til kvartfinale, det mener Viaplays ishockey-ekspert Jørgen Karterud. I går kveld så vant Norge for første gang mot Sverige i ishockey-VM etter ordinær tid, 3-2.
2: Når man liksom har spilt fire bra matcher nå, da. Man har vært jevnt god i alle matcher, taper knepen mot Kanada og slår Sverige, så hvis vi ikke klarer å komme til kvartfinalen nå, så er det litt sånn, selvfølgelig er det jo stort det vi har gjort, men det er jo jævlig surt også da, når man har gjort et så bra VM. Kan vi ikke bare være i den kvartfinalen nå, det fortjener vi jo, men vi skal til kvartfinalen nå, det skal vi.
1: Nyhetene, Patrick Honningsvåg.

0: NN3, hva kan jeg hjelpe deg med?
1: Det har vært en ulykke, jeg trenger ambulanse med en gang.
0: Ok, men først, hva stemte på ved forrige valg?
1: Hæ?
0: Hvilken religion har du?
1: Religion?
0: Altså, det her må vi vite før vi kan hjelpe deg.
2: Slik det ikke I Norge, men ikke alle like heldige. Leger uten grenser hjelper de som trenger det mest, uansett. Les mer på legerutengrenser.no.
3: Hvert år behandles over 350 000 barn på sykehus I Norge. For mange sykehusbesøk preget av redsel og usikkerhet. Stiftelsen Sykehusbarn bidrar med tiltak og aktiviteter som musikkterapi, ansiktsmaling og bamsesykehus. Små lyspunkt I barnas sykehushverdag. Stiftelsen Sykehusbarn jobber med å skape gode opplevelser og fine minner som barn på sykehus vil huske med glede.
4: Sendingen presenteres av Helvetesuka på Viaplay.

0: Godtepop med den beste musikken fra 80-tallet. Og nå får du siste nytt.
1: Plakater med bilde og fullt navn av de fire mindreårige guttene som er mistenkt for vold i Bergen sentrum på 17. mai er hengt opp i byen, det skriver Bergensavisen. En video av hendelsen har spredt seg på sosiale medier, og FRP-politiker Jon Helgheim er politianmeldt for å ha publisert bildene av de mistenkte. En mann er pågrepet etter at 18 tonn med laks ble stjålet fra en bedrift på Eidsvoll i natt. Mannen, som er i 60-årene, ble pågrepet i Vestby, skriver Romerikes Blad. Laksen hadde en anslått verdi på 1,4 millioner kroner. Politiet tror at flere personer deltok i tyveriet. Minst 11 personer er drept i et israelsk luftangrep mot Sør-Libanon natt til i dag, det melder Libanons helsedepartement. Blant de drepte er det 6 kvinner og 1 barn, 9 andre ble også skadet i angrepet. Nå klokken 5 starter 10 kamper i Premier League i den siste runden i årets sesong. Etter kampslutt skal Arsenal-kaptein og landslagsspiller Martin Ødegaard løfte trofeet, som er det synlige beviset på at de er årets vinner av den engelske toppdivisjonen. Nyhetene fikk du av Otto Rangstad.

0: Hei, du har lurt på om dere har sånne dukkeklær,
1: ja? Ja, ja, det har vi her borte. Skal vi se.
0: Her, ja.
1: Ja, så her det masse søte ting å velge mellom.
0: Ja, her var det veldig mye.
1: Vet du kanskje hva slags dukke det er? Eller hvor stor den er?
0: Den er vel sånn cirka 30 centimeter.
1: Ja, skal vi se, da blir det, da blir det disse her. De er jo veldig søte, da. Er det en gave, eller?
0: Nei, det til datteren min.
1: Ja, riktig. Vet du hvilken type dukke hun har?
0: Nei, det til datteren min.
1: Åh, ja.
0: Ja.
2: Noen av de største miraklene i verden er ganske små. Prematurforeningen gir støtte og råd til alle som lever med for tidlig fødte barn. Les mer på prematurforeningen.no.
3: Ingen barn ønsker å være på sykehus, men realiteten er at det hvert år behandles over 350 000 barn på sykehus i Norge. Sykdom og sykehus er ofte forbundet med redsel, smerte og usikkerhet. Stiftelsen Sykehusbarn jobber for å skape gode opplevelser i form av ulike aktiviteter og tilbud som bidrar til at barn også opplever ting de ønsker å huske fra tiden på sykehus, ikke bare helst vil glemme.
4: Sendingen presenteres av Helvetesuka på Viaplay.

0: beste musikken fra 80-tallet. Og nå får du siste nytt.
1: Dronning Sonja er sykemeldt i en uke på grunn av hjerteflimmer og hjertesvikt. Det melder kongehuset i en pressemelding. Hun har i dag vært på Rikshospitalet til undersøkelser. Kongehuset opplyser nå om at dronningen er ved godt mot, men at hun trenger hvile og tilpasning av medisinering. En mann i 40-årene er fraktet til sykehus etter et slagsmål i Stavanger i ettermiddag. Skadeomfanget er ukjent, opplyser politiet. En annen mann, også i 40-årene, er pågrepet etter hendelsen. Politiet gjør nå undersøkelser og vil etterforske saken. Donald Trump har forsikret Israels statsminister Benjamin Netanyahu om at han vil stå på kravet om at Irans atomprogram skal avsluttes. Trump og Netanyahu skal ha snakket sammen i går kveld. I en endelig avtale mellom USA og Iran må også alt anriket uran fjernes fra iranske territorium, skriver nyhetsbyrået AFP. Syklist Fredrik Tversnes vant den 15. etappen i årets utgave av Giro d'Italia. Nordmannen slo tre italienere i spurten og tok den første norske etappeseieren i rittet på 17 år. Nyhetene fikk du av Otto Rangstad.

0: Gutepop med den beste musikken fra 80-tallet. Og nå får du siste nytt.
1: Dronning Sonja er sykemeldt i en uke på grunn av hjerteflimmer og hjertesvikt. Det melder kongehuset i en pressemelding. Hun har i dag vært på Rikshospitalet til undersøkelser. Kongehuset opplyser nå om at dronningen er ved godt mot, men at hun trenger hvile og tilpasning av medisinering. En mann i 40-årene er fraktet til sykehus etter et slagsmål i Stavanger i ettermiddag. Skadeomfanget er ukjent, opplyser politiet. En annen mann, også i 40-årene, er pågrepet etter hendelsen. Politiet gjør nå undersøkelser og vil etterforske saken. Donald Trump har forsikret Israels statsminister Benjamin Netanyahu om at han vil stå på kravet om at Irans atomprogram skal avsluttes. Trump og Netanyahu skal ha snakket sammen i går kveld. I en endelig avtale mellom USA og Iran må også alt anriket uran fjernes fra iranske territorium, skriver nyhetsbyrået AFP. Syklist Fredrik Dversnes vant den 15. etappen i årets utgave av Giro d'Italia. Nordmannen slo tre italienere i spurten og tok den første norske etappeseieren i rittet på 17 år. Nyhetene fikk du av Otto Rangstad.

0: Gutepop med den beste musikken fra 80-tallet. Og nå får du siste nytt.
1: Dronning Sonja må ta vare på helsen, det sier TV2s kongehusekspert Ole Jørgen Skjulsrud Hansen. Dronning Sonja er sykemeldt i en uke på grunn av hjerteflimmer og hjertesvikt, og har i dag vært på Rikshospitalet til undersøkelser. Kongehuset sier at dronningen er ved godt mot, men at hun trenger hvile og tilpasning av medisiner.
2: Det er helt klart at kongen og dronningen må ta hensyn til helsa, da.
1: I Kvinnherad i Vestland er det satt i gang en leteaksjon etter funn av klær ved sjøkanten. Alle nødetater er på vei til stedet. Og ved Nyåker i Nord-Sverige pågår det en stor leteaksjon etter en savnet toåring. Gutten har vært savnet siden titiden i formiddag. Flere helikoptre, hundepatruljer, politi og forsvaret deltar i søket, ifølge SVT. Sørlandsbanen mellom Gjerstad og Nelaug er stengt på grunn av strømproblemer. Alle tog står nå stille. Det blir satt opp buss for tog videre fra Kristiansand, skriver VG. En ny oppdatering er ventet klokken 10 i kveld. Arsenal og landslagskaptein Martin Ødegaard kunne i kveld endelig løfte Premier League-trofeet, det synlige beviset på at de er vinner av årets ligasesong. De var allerede før kampen ligamestere, men kronet sesongen med en 2-1-seier mot Crystal Palace. I bunnen så berget Tottenham plassen med 1-0-seier mot Everton. Det betyr at West Ham må ta den tunge turen ned til Championship sammen med Burnley og Wolverhampton. Nyhetene fikk du av Otto Rangstad.

0: beste musikken fra 80-tallet. Og nå får du siste nytt.
1: I Vennesla i Agder har to mopeder vært involvert i en trafikkulykke i kveld. Ulykken fremstår alvorlig, opplyser politiet, og skadeomfanget er ukjent. To personer får nå behandling. Trafikken dirigeres forbi ulykkesstedet. Donald Trump ber nå USA om å ikke forhaste seg med å lande en avtale med Iran. På Truth Social skriver presidenten at forhandlingene går fremover, men at begge sider må ta seg tid slik at det ikke gjøres noen feil. Ifølge Axios skal USA og Iran være nær en forlengelse av våpenhvilen med 60 dager. Avtalen skal også innebære en gradvis åpning av Hormuz-stredet. Arsenal og landslagskaptein Martin Ødegaard kunne i kveld endelig løfte Premier League-trofeet, det synlige beviset på at de er vinner av årets ligasesong. De var allerede før kampen ligamestere, men kronet sesongen med en 2-1-seier mot Crystal Palace. I bunnen så berget Tottenham plassen med 1-0-seier mot Everton. Det betyr at West Ham må ta den tunge turen ned til Championship sammen med Burnley og Wolverhampton. I Rauma frykter en eier av en shetlandsponny at den er blitt stjålet. Ponnyen ble sist sett klokken 7 i går kveld, og en time senere var den borte. Politiet melder at ponnyen trolig er stjålet og har startet etterforskning, skriver NRK. Nyhetene fikk du av Otto Rangstad.

0: Götepop med den beste musikken fra 80-tallet. Og nå får du siste nytt.
1: En ukrainsk banksjef som har vært internasjonalt etterlyst siden september i fjor ble natt til i dag pågrepet i Kristiansand. Mannen i 40-årene var på vei til Norge med danskebåten. Han er mistenkt for systematisk økonomisk kriminalitet og skal ifølge rettsdokumenter ha misbrukt stillingen sin til å få tilgang til kundenes penger i flere år, skriver VG. I Vennesla i Agder har det vært en alvorlig trafikkulykke med to mopeder i kveld. Kriminalteknikere og ulykkesgruppen er på vei til stedet, og veien på ulykkesstedet er sperret. FNs matvareorganisasjon FAO mener det er en risiko for en global matpriskrise innen 6-12 måneder. Årsaken er stengningen av Hormuzstredet, som har vært helt eller delvis stengt siden slutten av februar. Rundt halvparten av verdens matproduksjon er avhengig av gjødsel, som nå ikke blir transportert på skip gjennom stredet, skriver E24. Det var en lykkelig Martin Ødegaard som i dag fikk løfte Premier League-trofeet som første norske kaptein i den engelske toppdivisjonen noensinne. Arsenal-kaptein satte hele kampen mot Crystal Palace på benken, en kamp de vant 2-1. Og det var en ordknapp Ødegaard som snakket med Viaplay etter kampslutt.
2: I can't describe it. It feels unreal. I don't know what to say, honestly. It's such an amazing feeling, and everything we've been through the last few years, this season, yeah, for me personally as well, yeah, I can't describe it. It's unreal.
1: Nyhetene fikk du av Otto Rangstad.

0: P8 Pop med den beste musikken fra 80-tallet. Og nå får du siste nytt.
1: En mann i 20-årene er bekreftet omkommet etter en trafikkulykke på Vennesla i Agder i kveld. Det ble gjort livreddende førstehjelp, men livet sto ikke til å redde, melder politiet. Det var to mopeder som kolliderte. En annen mann i slutten av tenårene er kjørt til sykehus for behandling. De pårørende er varslet. En ukrainsk banksjef som har vært internasjonalt etterlyst siden september i fjor ble natt til i dag pågrepet i Kristiansand. Mannen i 40-årene var på vei til Norge med danskebåten. Han er mistenkt for systematisk økonomisk kriminalitet og skal ifølge rettsdokumenter ha misbrukt stillingen sin til å få tilgang til kundenes penger i flere år, skriver VG. Et SAS-fly på vei fra Berlin til Stockholm måtte nødlande i København etter at et glass i kokpitten sprakk, det melder Aftonbladet. En passasjer sier til avisen at det gjorde at flyet sakket farten betraktelig. Ingen ble skadet i hendelsen. Det var en emosjonell Mohamed Salah som i kveld spilte sin siste kamp for Liverpool. Egypteren har i sine 9 år i klubben blant annet vunnet Premier League-troféet 2 ganger, Champions League og årets spiller 3 ganger. Til Sky Sports sier Salah at avskjeden ble tårevått.
2: I cried a lot. I think more than I did in my whole life. But it's very tough to leave a place like this. I'm not really emotional guy. You guys don't see that in the media that much. You always see me tough, aggressive, but inside me like a baby.
1: Nyhetene fikk du av Otto Rongstad.

0: beste musikken fra 80-tallet. Og nå får du siste nytt.
1: En mann i 20-årene er bekreftet omkommet etter en trafikkulykke på Vennesla i Agder i kveld. Det ble gjort livreddende førstehjelp, men livet sto ikke til å redde, melder politiet. Det var to mopeder som kolliderte. En annen mann i slutten av tenårene er kjørt til sykehus for behandling. De pårørende er varslet. I Orange County i California er det erklært unntakstilstand grunnet faren for en lekkasje eller eksplosjon i en kjemikalietank. Tanken skal ha fått en sprekk, og 40 000 innbyggere er nå evakuert, melder Reuters. Nødetatene jobber med å kjøle ned tanken. Over Nyåker i Nord-Sverige pågår det en stor leteaksjon etter en savnet toåring. Gutten har vært savnet siden titiden i formiddag. Flere helikoptre, hundepatruljer, politi og forsvaret deltar i søket, ifølge SVT. NVE har nå sendt ut farevarsel for betydelig snøskredfare i Jotunheimen fra og med i morgen. Årsaken er at det skal regne, som da kan løse ut skred på en høyde mellom 1400 og 1800 meter over havet. Det er i dag blitt observert flere store skred. NVE ber folk nå unngå skredutsatte terreng. Nyhetene fikk du av Otto Rongstad.

Dette er ikke promotion. Dette er ikke reklame. Jeg synger om ting som har skjedd meg, så navnet må jeg jo ha med. Allikevel tror jeg nok dette blir bannlyst av NRK. Så kanskje dette er siste gang du hører sangen nå.

altså greia til fasongen med størrelsen på jord. Norges Bondelag, det var han fra. Han var fra Norges Bondelag. Jævla bonde. Norges Bondelag. Dette ikke promotion. Dette ikke reklame. Jeg synger om ting som har skjedd med, så navna må jeg ha med. Allikevel tror jeg ikke krinken. Vi ønsker dette spelt. For alt blir kalt reklame hvis det ikke redaksjonelt. Jeg ble hekta på en surrute og klept og liten vær. Vi fikk kontakter, sjappe hvor jeg sto og pusha klær. Jeg synes hun var bedre uten, men jeg fikk en 4-5. Hadde hundrevis av plakka som jeg hadde med seg hjem.